0: مغشنو میوزیکلی یوز اف ایم رینبو 105.4 میگاهرتز انجیر تمہیں ایکتت ہندی چترپٹ سنگیت
1: نہ